Moje nazy interiore, noi că sotă în Bamako. În foi și amet, e s-o sfetet, da dunăc fuși, de ne-ar stăhet.